0: کے ساتھ میں جیا بھارتی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے نئی دلی میں ورشٹھ ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر گرامین وکاس، کرشی، ساماجک کلیان اور انیہ کھیتروں میں وکست بھارت کے لکشیوں کی دشا میں ہو رہی پرگتی کی سمیکشا کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کا سپنا جن آندولن بننا چاہیے اور یوا اس کی سب سے بڑی طاقت ہونے چاہیے۔ پردھان منتری نے کہا کہ سبھی سدھاروں کا مکھیہ ادیشیہ لوگوں کا کلیان ہونا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور کیندریہ منتری جے پی نڈا نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ نئی دلی میں کل میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ گمبھیر ہے اور اس پر ایمانداری سے ویاپک چرچا ہونی چاہیے۔ شری نڈا نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی کے نیتتو والی این ڈی اے سرکار اس معاملے کو گمبھیرتا سے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار سنسد میں نیٹ مدعے پر چرچا کے لیے تیار ہے۔ شری نڈا نے وپکش سے آگرہ کیا کہ اپنی ذمہ داری کا نروہن کرتے ہوئے اس مدعے کے استھائی سمادھان کے لیے سرکار کا ساتھ دیں۔ ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل فلپینس کے منیلا میں کوارڈ ودیش منتریوں کی بیٹھک کے دوران کینیڈا کی ودیش منتری انیتا آنند سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور کینیڈا کے بیچ سہیوگ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں نیتاؤں کی بات چیت میں دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں دوارا طے کیے گئے لکشیوں کو پراپت کرنے کے طریقوں پر چرچا ہوئی۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو آج سے دو دن کی رومانیا یاترا پر ہیں۔ اس دوران وہ رومانیا کے راشٹرپتی نکوسور ڈین، انترم پردھان منتری ایلی بولوزان، سینیٹ ادھیکش مرسیا ابروڈین اور پرتندھی سبھا کے ادھیکش سورین گریڈیانو سے ملاقات کریں گی۔ ان کا رومانیا بھارت سنسدیا میتری سموہ کے سدسیوں کے ساتھ ملاقات کا بھی کارکرم ہے۔ بعد میں راشٹرپتی مرمو بھارت رومانیا ویاپار منچ کو سمبودھت کریں گی اور بھارتیہ سمودائے کے سدسیوں سے بات چیت کریں گی۔ راشٹرپتی مرمو اس مہینے کی 19 تاریخ سے مولدووا، اتری میسیڈونیا اور رومانیا کی راجکیہ یاترا پر ہیں۔ اتری میسیڈونیا کی راشٹرپتی گوردانا سیانوسکا داوکووا نے کہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے لوکتنتر بھارت کی راشٹرپتی کا مہیلا ہونا گرو کی بات ہے۔ اسکوپجے میں آکاشوانی سمواددتا سبھشری مہاپاترا سے بات چیت میں سشری داوکووا نے کہا کہ پہلے وہ بھارت کے لمبے اتہاس اور آدھیاتمک وراثت سے پربھاوت تھی اور راشٹرپتی دروپدی مرمو سے ملاقات کے بعد بھارت کے پرتی ان کا سمان اور بڑھ گیا ہے۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو اپنی ایتہاسک راجکیہ یاترا پر اتری میسیڈونیا میں ہیں۔ آج راشٹریہ پرسارن دیوس ہے۔ اسی دن ورش 1927 میں ممبئی سے دیش کا پہلا ریڈیو پرسارن شروع ہوا تھا۔ بعد میں ورش 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کی استھاپنا ہوئی اور 1956 میں اس کا نام آکاشوانی رکھا گیا۔ اس کے بعد 1957 میں لوک پریہ فلم سنگیت کے ساتھ وویدھ بھارتی سیوا شروع ہوئی۔ ریڈیو نے آزادی کی لڑائی سے لے کر دیش کے وکاس تک مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ شکشا، سواستھ، کرشی اور جن جاگرکتا کے کھیتر میں آکاشوانی نے لوگوں تک صحیح اور وشوسنیا جانکاری پہنچائی ہے۔ آج بھی دھیے واکیہ بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے ساتھ سوچنا، شکشا اور منورنجن کے کھیتر میں آکاشوانی کی سیوائیں جاری ہیں۔ 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। بھارت اور زمبابوے کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ شرنکھلا کا پہلا میچ آج ہرارے میں بھارتی سمے انوسار شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ شرنکھلا کا دوسرا میچ شنیوار اور تیسرا میچ رویوار کو اسی میدان پر کھیلا جائے گا۔ ادھر چین کے چانگجو میں چل رہے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی پی وی سندھو، آیوش شیٹی اور لکشیہ سین نے سنگلز پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا دی ہے۔ مہیلا سنگلز کے پہلے دور میں پی وی سندھو نے اپنے ہی دیش کی انتی ہوڈا کو ہرایا۔ موسم وبھاگ نے آج گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں موسلا دھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل پردیش، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، پشچم بنگال، جموں کشمیر، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، کرناٹک، اڑیسہ اور راجستھان میں بھی آج تیز بارش ہونے کی سمبھاونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: This is Akashvani, The news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं. What are the factors which are leading to paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? जब हमारे ध्यान में कोई paper leak आया है, तो हमने किस तरीके से इसको address किया है?
1: The Union Minister said that NDA government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jayashankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The External Affairs Minister also met with his New Zealand counterpart, Winston Peters, and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. They also discussed enhancing maritime cooperation between India and New Zealand. National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from Bombay Station under the Indian Broadcasting Company. On 8th of June in 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio, AIR. This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. During the independence struggle, radio was a powerful tool for disseminating information and fostering unity. Post-independence, it has been instrumental in promoting literacy, health awareness and agricultural knowledge, especially in rural areas. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. Since 1927, radio has been an important part of people's life in the country. Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujana Hitai, Bahujana Sukhai. In men's cricket, first T20 international of three-match series between India and Zimbabwe will be played today in Harare. The match will begin at 4:30 p.m. Indian time. Shreyas Iyer, led India, will play the second T20 on Saturday and the third match on Sunday at the same venue. India held a commanding advantage over Zimbabwe in the shortest format of the game. The two teams have faced each other 14 times in men's T20 internationals, with India winning 11 matches and Zimbabwe 3. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda. And that is the end of this news bulletin.
4: Yana kasbani tura da sumai dogba jimini tsukung aha. Haya prungo gisknang be agan gpa khatarang ko knai rangna. Sakanti mandini tanngan chancheni rangko rasaksugba aru atat gpani danramwa yahon gpa Napoleon Hill. Daotskana simangna sagmakna aru thamna thai sugum programko sumane makskandiki aganatinga. Pruni dogba jimini chibung awi solmetani kitrang knangna mangen. Dokbaji mini kolachu, hazongambuji pram kona simang nakna tangen, snibaju, dilin wada skag ba hindi kobrang, jol jolin skobrang koba, snibaji mini pung au dili station wada danyu knang naman gen. Snibaji mini tkungo, zan irngani gitrangko tkana simang nakna tangskagen, snibaji mini kogruko, National Broadcasting Day ba agasakamuchi radio station ni wat knatani, yani gaman agantara danyu knatang na. Kratangen, Snibaji Mikolachio, Volumility Program of Tangtang Hindi Film Gitrang Konashimana Krataskagen, Chet Baji Dilinwa Skagpa Hindi Kovrang, Chet Baji Mini Chibung Ao English Kovrang, Chet Baji Mini Kolachio, Jojo Shilon Wata Skagpa English Kovrang Konashimang, Sangosalamadok Nigok Nang Namangen, Chet Baji Mini Soprio, Prunam Tour Program of Tanashimara Baskanga, Pruni Chet Baji Mini Sopribungao, Satra Saksani. Poidumungani kona siman knang naman gen, aro chasuktan echki trangkoba jolzo knang naman gen. Skubaji dilin hoda skagpa hindi koborang, skubaji minit pong ao ingles koborangko jolzo dili station hoda danyo knang naman gen. Prumi skubaji minit tkungo, tkana siman na, India gmukko radio station ni ba akasbani ni sal ni gmen agantala danyo knatang gen, jolzo ingles ki trangkoba siman knang naman gen. Skubaji mini kolachu vibhati program ko dili station wa datani knang namaskagen tskingbaji hindi khobran tskingbaji mini pong a jo jo english khobran ko dili station wa datani knang namangen tskingbaji mini tsko nasimang sasong tala tski trang ko knang namangen tskingbaji mini kolachu vibhati program ko dili station wa datani knang namangen tsisabaji hindi khobran tsisabaji mini pong a jo jo dili station wa datani ko english khobran ko knang namangen tsisabaji mini tskngo Nashimang Sasotala Chiki Tranko Plaknang Namangin. Chisabaji mini cola two mates programmo angatae program conashimang knang namangin. Jojo TB Sabisi Kumike Champing Sonatamangin Simianigum Nagantaladani Kumashimang Naknatangin. Aramits Granny Gitrun Branko Banashimang Nang Namangin. Yarang and Alpunatari Sogman program inga. Dals at the Sinatari Sogman program at the Ganatinga. Sandin Chini Bajio, the leading was a skunk by Hindi Hoverang. Chinibaji mini pong on Tumako Yetan Siman of Yetangin. Chinibaji mini tkungo, Sasumtan at Kidranko and Siman Kanang Namaskagin. Chinibaji mini collachu, V party programmaho, the Tangtang programmaho Kanang Namangin, when no SMS Kabahani, Viviskatarani, Jaroka, his superheat, Araman Sehigi, the Tangtang program round again. Gnibajo, the leading of the Skakping News Kobrang. Gnibaji mini chibung, our Hindi Kobranko, Jojo Kanang Namangin. Gnibaji mini collachu, V party programmaho Kanang Namaskagin. Gatamaji Hindi Kobrang, Gatamaji Minipon, Pilta English Kobrang Kobana Simang, yes, such a thing program of Knangam again. Though Atamna, while Antari Sogum, program of Kandayana Skanga. Atamni program, Bongabaji Miso Pontokonia Batching again. Dogbaji Ochana Siman and Tumako Italian Kuya Tangin. Dogbaji Minipongao, Shilon with a skag batch Kobrang Kok Nangam again. Dogbaji Michi Bongao is sonor maternity Gitranko Knangam and Skagin. Atami dokbaji mini kolachu nasimun namlukti biyatengamun tangtang atsiki trangko knang namangen. Snibajiyo, Toki House programo tsungane simangna, Rosni ya filmi dung tangtang gi trangko knatangen. Snibaji mini kolachu vibhati programanko di listation wa datani knang namangen. Chetbajiyo hindi kovurang, chetbaji mini pungao inus kovurangko di listation wa datani knang namangen. Walin chetbaji mini tsukungo inus ki trangko nasimang knang namangen. Chetbaji mini chibung awan dalo parliament ni kobrang knang namangen. Chetbaji mini kolachu kalsen ni kobrang knang namaskagen. Chetbaji mini sopribung awan dilin wada skak ba hindi kobrang. Jol jol ingus kobrang koba skubaji yun asimang dili station wada dani knang namangen. Walin skubaji mini chibung awan spotlight promo knang namangen. Skubaji mini kolachu vipati program ako dili station wada dani knang namangen. Tskungbaji yo nasimaro jeso baro loksa bao. Jekon. Sengani rang nang cem yani record ko kenang naman gen. Sisa baju nak kengkeng ya ko kenang naman gen. Irangan dalam tamna arwana tari sokoman program uskainga. Dah agan kemudian kemudian asimang ya stesen wadah tengah tang program aku kenang naman gen. yana khasbani tura da osomai dok baji mini chibung aha haya prungo isona ka sokpe gba gitrang kok nang na wan grober mana ka dolir gba gitrang kitni kata bichunga ngara isolo kaminga salgiona sokion asakna jaks nilan aro reong khatanga ha jisu christo

0: جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشگوار لمحہ چن لیتے ہیں لوگ. ہماری بہت ساری سکھیاں ادھر اس پار بیٹھی ہیں جسے ہم کنٹرول روم کہتے ہیں, کانچ کے پار دکھائی دے رہے ہیں. وہ خوشی جھلک رہی ہے اور تھرک بھی رہی ہیں گانوں کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شو کی ٹرپ سب سے اوپر ہونی چاہیے. میناکشی جی موجود ہیں اس لیے ایک سجھاؤ ہے, سکی سہیلی پورے دیش کی پورے دیش میں شامل ہے, کبھی کبھی اس کسی پرانت کا ایک لوک گیت سنوانا چاہیے, اسے بھارت کے سانسکرتک سدبھاؤ کو کچھ اور مضبوطی ملے گی. یہ بات ہم ابھی فلم جو لوک گیت فلم میں آئے ہم سنوا سکتے ہیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج میری عمر 30 سال ہے اور میں راجستھان کے ایک گرامین علاقے کا رہنے والا ہوں. بات اس سمے کی ہے جب فون نہیں تھے. میرے دادا جی دبئی سے سونی کا ریڈیو لے کر آئے تھے اور روز سنتے تھے. دھیرے دھیرے وقت بدل گیا, میرے دادا جی نے دنیا کو الوداع بول دیا اور آج میں بھی پولیس کی نوکری کر رہا ہوں. لیکن آج دادا جی کے گزر جانے کے 12 سال بعد بھی جب ریڈیو پر وویدھ بھارتی کے پروگرام سنتا ہوں تو آنکھوں میں وہ سمے دادا جی کی یاد ضرور آتی ہے. شاید تب یہ جب تک یہ ریڈیو رہے گا تب تک وہ یادیں بنی رہیں گی. کیا بات ہے میناکشی جی, یہ تو ہم سب کے جذبات سے جڑی ہوئی بات ہے. اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ریڈیو کریئر کا ایک ایسا پل چننا ہو تو جس پر آپ کو سب سے ادھک گرو ہو تو کون سا پل آپ چننا چاہیں گے؟
1: ہاں ممتا جی, بہت ہی آپ نے ڈیفیکلٹ کوشچن کیا کیونکہ آپ ایک ہی پل چننے کو بول رہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو 27 ایئرس کے اس کریئر میں بہت بار ایسے سچویشن آئے یا ایسی پرستھتیاں بنی کہ کٹھن سمے میں بھی ہم لوگوں نے تکنیکی روپ سے براڈ کاسٹنگ جاری رکھا. بہت ساری ایسی سچویشنز تھی. تو میں ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں گی, ہمارے شروتا لوگ بھی اسے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ جانتے ہیں پہلے ایل پیز ہوتے تھے, پھر میگنیٹک ٹیپ میں ریکارڈنگز ہوتی تھی. تو 2002 کی بات ہے جب میں جے پور میں کاریرت تھی اور اس سمے نئے نئے کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے تھے اور کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈنگ کا آرمبھ ہوا تھا.
0: جی.
1: اور اسی سمے ایک یہ پرکریا بھی شروع ہوئی تھی کہ جو بھی ہماری آرکائیو ویلیو کا جو کنٹینٹ ہے, کیونکہ آکاشوانی کا تو اتہاس بہت پرانا ہے اور ہمارے پاس کئی مہانوبھاؤں کی مہان آڈیو بائٹس ہمارے پاس اویلیبل ہے, تو اس سمے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا بھی ایک دور شروع ہوا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ اب کمپیوٹر آ گیا ہے تو سب کچھ اس کے تھرو فاسٹ اور اچھا ہونے لگا تھا.
0: جی.
1: اور جو پرانے ایل پیز تھے اور جو میگنیٹک ٹیپس تھی ان کو بھی ہم ریئل ٹائم میں کنورٹ کرنے کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. تو اس سمے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم لمبے سمے تک اسٹور کرتے ہیں میڈیا کو, جب ٹیپ یا اس کے اندر اسٹور رہتا ہے تو کچھ تھوڑی سی اس میں نوائز وغیرہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس سمے ہم لوگوں نے ایک کوشش کی کہ جو بھی ہم کنورژن کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں جو لا رہے ہیں میگنیٹک ٹیپس کو, تو اس میں جو بھی اس کا نوائز کمپوننٹ ہے اس کو ہم تھوڑا کلین کر لیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک الگوریتھم, ایک سیٹ آف اسٹیپس بنایا سافٹ ویئر کے تھرو کہ کیسے ہم اس کو اچھا بنا دیں تاکہ ہمارے شروتاؤں کو اسپشٹ روپ سے کلیئر ریکارڈنگ سننے کو ملے. اور اس کام میں بہت مزہ آتا تھا کیونکہ آپ کو سن کے دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ کیسا ریکارڈ ہے اور اب کلین ہونے کے بعد کیسا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس اس لیے بنانا پڑتا تھا کہ بیسیکلی نوائز ریڈکشن میں آپ کچھ فریکوینسیز کو ہی ہٹاتے ہیں تو آپ کا جو ایکچوئل کنٹینٹ ہے وہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے افیکٹ نہ ہو. تو اس بیلنس کے ساتھ ہم نے کہیں ہزاروں ریکارڈنگز کو کلین کر کے اور پھر اس کو اچھے سے اسٹور کیا ہے. تو وہ کام مجھے بہت ہی اچھا لگا کرنے میں, میرے انٹرسٹ کا بھی تھا اور اس کے لیے پھر مجھے ریکاگنیشن اور ایک اوارڈ بھی ملا. تو اس کام کو کرنے میں مجھے بہت مزہ آیا ممتا جی.
0: جی, اور یہ سنتے ہوئے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہ سب باتیں کہ آپ کا یوگدان کتنا زیادہ رہا. اور ہمیں پتا ہے کہ ایک مہیلا کے لیے ایک ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں نبھانا, ایک ساتھ کئی دائتو نبھانا کتنا مشکل ہوتا ہے ہم سب مہیلاؤں کے لیے. آپ ایک مہیلا ہے خود, اور مہیلاؤں کے لیے کسی اونچے عہدے پر پہنچنا کافی سنگھرش میں ہوتا ہے, چنوتی پورن بھی ہوتا ہے. تو آپ نے کس طرح سے آفس اور پاروارک ذمہ داریوں میں سامنجسیہ بٹھایا اور جو پروفیشنل لائف ہے اس میں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, کئی اوارڈس جیتے ہیں, اس اوارڈس کے بارے میں بھی بتائیے اور کس طرح سے آپ نے سامنجسیہ بٹھایا؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جب شروعاتی دور میں, کریئر کی شروعاتی دور میں آپ کے پاس بہت سارے کام تھے, ایک ساتھ کئی کام سونپے گئے تھے اور آپ کے بچے بھی چھوٹے تھے اس سمے, تو یہ سارا کچھ کیسے مینج کیا؟ ایک ساتھ بہت ساری باتیں پوچھ رہی ہوں.
1: نہیں بہت آپ کے سوال بہت ایک مجھے پرانی میموری میں فلیش بیک میں بھی جاتی ہوں کئی بار اور ورتمان کو بھی میں دیکھ رہی ہوں. تو جو آپ کا کوشچن ہے بیسیکلی وہ ورک لائف بیلنس سے جڑا ہوا ہے کہ آپ پروفیشنل لائف کے ساتھ فیملی ریسپانسبلٹیز کو کیسے بیلنس کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مہیلاؤں اور پروشوں سب کے لیے یہ بات اتنی ہی ضروری ہے آج کے دور میں. مہیلاؤں کے لیے تھوڑا زیادہ چنوتی پورن ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پری ڈیفائنڈ جینڈر رولس ہیں کہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں گھریلو جو کام ہے اس کی مور اور لیس ابھی بھی مہیلاؤں کو ہی وہ تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ تھوڑا زیادہ ٹف ہو جاتا ہے کہ آفس کے کام کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے کام یا بچوں سے جڑے ہوئے کام کو وہ کیسے پورا کرے.
0: جی
1: تو میں بھی اس فیز سے نکلی ہوں, تو میں کچھ سجھاؤ دینا چاہوں گی میری اور سے جو میرے پرسنل ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہے کہ مجھے لگتا ہے ہر کسی کو جب ہم آفس سے گھر چلے جاتے ہیں تو پہلا تو ہم آفس کی چیز آفس میں رکھیں, گھر پہ آ کے آفس کا ہم نہ سوچیں. اور وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈیولپ ایک مینٹل آن آف سوئچ کہ اب ہم گھر آ گئے تو ہم گھر پہ یا پریوار پہ یا اپنے خود پہ اپنے آپ کو بھی آپ پراتھمکتا دیں اور خود پہ فوکس کریں. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ کئی چیزیں ہیں جو ہم اپنی لائف اسٹائل کو اچھا کر کے بھی امپرومنٹ لا سکتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ ڈائٹ, آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ہیلدی ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. آپ کو پریاپت نیند لینا چاہیے اور پانی کی ماترا بھی برابر ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ویسے سبھی اس بارے میں جانتے ہیں بٹ اس کو کیسے اپنی لائف میں لانا ہے وہ ایک سوچنے والی چیز ہے اور لانا چاہیے سبھی کو کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہی آپ اپنے میں کافی امپرومنٹ آپ کو دکھے گا.
0: جی
1: اس کے علاوہ ممتا جی میں آپ کو دو چیزیں اور بتاؤں گی کہ آپ اس میں ورک لائف بیلنس آپ کافی اچھا بنا سکتے ہیں. شاید آپ جانتے ہی ہیں کہ ایکسرسائز, نیمت ویایام, مجھے لگتا ہے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. جیسے ہر دن ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی ایکسرسائز ضروری ہے. اس میں مہیلاؤں کو کافی ہیزیٹیشن ہوتا ہے اور ابھی ریسنٹلی میرے آفس میں میرے سیکشن سے ہی ایک مہیلا آئی کہ میڈم آپ کیسے جاتے ہیں, مجھے تو ٹائم نہیں ملتا ہے. میں نے انہیں کافی موٹیویٹ کیا کہ آپ ٹائم نکالیے, آپ کیسے بھی کریے گھر جائیے, تھوڑا کام شیئر کریے گھر پہ ریسپانسبلٹی اور ایکسرسائز یا جم وغیرہ جوائن کریے. اور ایکسرسائز میں بھی بہت ساری ہوتی ہے, کارڈیو ہوتی ہے, واکنگ ہوتی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے ویٹ ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. سبھی لوگوں کو یہ سب ایکسرسائز کا پورا دھیان دینا چاہیے. اور ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کروں گی کہ یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے فار ایوری پرسن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کی جو ہابیز ہے جو شوق ہے وہ بھی وہ پورے کرے. کیونکہ کیا ہوتا ہے سمے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کے چلتے ہم اپنے شوق بھول جاتے ہیں.
0: جی جی
1: اور جب آپ خود کر کے دیکھیں گے وہ سارے شوق, چاہے گانے کا ہو, چاہے ٹریکنگ کا ہو, چاہے ٹریولنگ کا ہو, چاہے پینٹنگ کا ہو, ڈرائنگ کا ہو, وہ سب جب آپ کریں گے تو آپ کو جو کریٹو سیٹسفیکشن ملے گا وہ بہت اچھا ہوگا. لانگ ٹرم ہیپینس آپ کو ملے گی اس سے اور اسی سے آپ ایک اچھا ورک لائف بیلنس بنا سکتے ہیں. کیونکہ فار ایوری ون آئی تھنک پروفیشنل لائف از امپورٹنٹ, فیملی لائف از امپورٹنٹ.
0: بالکل
1: دونوں پہلوؤں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, دھیان دینا چاہیے. بیلنسنگ از دا کی.
0: جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور ہمیں پتا ہے کہ آپ خود فٹنس کے لیے بہت سجگ رہتی ہیں. ہم اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کہ میناکشی جی نیمت روپ سے ابھی اس ویستتا میں بھی جم جاتی ہیں اور وہ بڑے بڑے ویٹ لفٹنگ بھی کرتی ہیں کیونکہ ہم نے ان کے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں اور یہ راز کی بات ہے, وہ بتانا نہیں چاہتی لیکن ہم نے یہاں پر اجاگر کر دیا ہے. اور ایک دو شوق کے بارے میں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں ڈانسنگ کا بھی بہت شوق ہے اور پینٹنگ کا بھی بہت شوق ہے, تو ذرا ان دونوں شوق کے بارے میں بھی ہمارے شروتاؤں کو بتائیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جہاں جس عہدے پر ہیں آپ کو شاید سنکوچ ہو رہا ہوگا لیکن ہمارے شروتاؤں کو اس سے بہت پریرنا ملے گی.
1: ہاں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے تو یہ شوق ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, تو ڈانسنگ کا شوق بھی اچھی چیز ہے کیونکہ اپنے آپ سے آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اور جب میں جم نہیں جا پاتی ہوں کچھ اچھے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے کارڈیو ایکسرسائز میں الگ الگ ڈانس فارمز ہوتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو بیچ میں میں نے ڈانس کلاسز بھی جوائن کی تھی.
0: کیا بات ہے,
1: ابھی جو فارمیٹ چینج ہوئے ڈانس کے تو میرے بچوں نے بھی مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے کہ ممی آپ کو جانا چاہیے. اور جم میں, جم کے لیے تو میں, میرے دونوں بچے بھی جم جاتے ہیں, تو کافی ہمارے گھر پہ جو ماحول رہتا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا رہتا ہے کہ فزیکل پاور بھی کتنی کس کے پاس ہے, سب اپنا دکھاتے ہیں دم کم. تو وہ ماحول ویسا ہی ہے, اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ میں ریگولر ہوں, ایٹ لیسٹ لاسٹ 20 ایئر سے تو میں یہ جا ہی رہی ہوں. اور دوسرا, آپ نے جو پینٹنگ کی بھی بات بتائی ہے, تو وہ بھی بچپن سے مجھے اس چیز کا شوق تھا. اسکول ٹائم میں میں نے ایک دو کلاسز جب جوائن کی تو مجھے کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اور نیچرلی 11th 12th میں تو پڑھائی کے علاوہ اور کوئی شوق پورا نہیں کر پائی میں, لیکن اس کے بعد میں نے پھر سے پینٹنگ میں اپنا دھیان دیا اور پھر سے کوشش کی. اور ابھی بھی جب مجھے فری ٹائم مل جاتا ہے سیٹرڈے سنڈے, یا میرے روم میں بھی جو بورڈ لگا ہوا ہے کچھ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈرائنگس میں بناتی ہوں موٹیویٹنگ. جب میرا اسٹاف آتا ہے سامنے بیٹھ کے تو ان کا پہلا کوشچن, میڈم یہ آپ نے بنایا ہے کیا؟ تو میں کہتی ہوں ہاں میں نے بنایا. تو اچھا لگتا ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے کہ آپ ایک لائیولینس بنی رہتی ہے اس میں, کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں لائف میں, کچھ کریٹیو ہو, کچھ جس سے آپ سیکھیں دوسرے سیکھیں. اور میں ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کافی چیزیں ہیں جو میں آج کی ینگ جنریشن سے سیکھ رہی ہوں.
0: جی جی,
1: بچے ہیں چاہے کوئی بھی ہو, آفس میں بھی جو ہمارے ینگسٹرز جو کلیگ ہیں, تو ان سے بھی میں بہت چیزیں سیکھتی ہوں.
0: جی جی,
1: اور ٹیکنالوجی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں, اس میں جو نئی نئی چیزیں ہیں, جو اپ گریڈس ہیں, اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ سیکھتے رہوں اور اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھوں.
0: جی, مطلب آپ کی باتوں سے یہ ہمیں بھی پریرنا مل رہی کہ یہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, اپنے بچوں سے بھی سیکھیں, اور تکنیک کے اس دور میں ٹیکنالوجی کا ساتھ تو نبھانا ہی پڑے گا بھلے اس کے غلام نہ ہوں. اور اب یہاں پر ایک ٹپنی ایک دو اپنے شروتاؤں تک پہنچا رہی ہوں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ریڈیو میرے لیے کیول ایک مادھیم نہیں بلکہ بچپن سے جیون کا ابھن حصہ رہا ہے. یدیپی میں نے اپنے ویوسائک جیون میں بینکنگ سیوا کو چنا, پھر بھی ریڈیو کے پرتی میرا پریم کبھی کم نہیں ہوا. سیوا نوتی کے بعد جب سامودائک ریڈیو سے جڑنے کا اوسر ملا تو لگا جیسے اپنے پہلے پیار سے پھر ملاقات ہو گئی ہے. کیا بات ہے بھائی, آج بھی ریڈیو کی دنیا میں سکری رہ کر وہی آنند وہی اپنا پن ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہم بھی بیکانیر والے خوش ہوئے کہ آپ کی شروعات ہمارے شہر سے ہوئی ہے. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ لائسنس یوگ سے ڈیجیٹل یوگ اور ایریل یوگ سے ایف ایم بلو ٹوتھ یوگ تک کے ریڈیو کے سفر کا ساکشی ہونے پر مجھے گرو ہے. اور آکاشوانی ایک چمتکار سے چرم شکھر تک ابھی بھی اپنی چمک برقرار رکھنے میں سکشم ہے. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی سکھی سہیلی پروگرام کی, سکھی یعنی کہ ہماری دھرم پتنی شادی کے اگلے دن گھر پر یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میں یعنی دیوانہ سکھا صبح سویرے گھر کے پوجا روم میں پہلے ہاتھ جوڑے سیدھے ریڈیو آن کر کے وویدھ بھارتی ممبئی کے پروگرام سننے لگا. بہت ساری ٹپڑیاں ہمارے شروتاؤں کی آ رہی ہے, لیکن اب ایک گانا سنتے ہیں. یہاں پر گانا ہے یہ

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں
1: دوستو آج کا یہ کارکرم کیندرت ہے ابھینیتا محمود پر
2: سلطان ابن سلطان ابن سلطان یعنی کہ بھائی جان مالک عقل لا محدود یعنی کہ بادشاہ محمود تشریف لا رہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے
3: وہاں بھاگ رہی تھوں میں
4: کالے سے ڈر گئے کیا
5: ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا